0: ぐ俺らはスター。
1: お金稼ぐ私はスター。
0: スタースタースタースタキラキラ。
1: 私はスター。
0: お金稼ぐ俺らはスター。
1: お金稼ぐ私はスター。
0: スター